esokango na ya ebiane ndi na wa namba de njamu na kwa na esoka pe ya biane mudi mwese tona ponda yuno bube. Bonda etilanga mbube nyolanje na beno bazonta ne olanga yebya yekwadi yende besoka na besoka besoka besoka besoka na besoka kemiso mongo besoka na besoka kumutu tomo ukate besoka na besoka mongele mongo na mama mabendi Songe na jibu Mbate bane Songe na mesuka Senga peso yin sunandombi